0: 憲法を変えて戦争ができる、まあ、参加できるという国にしたいというふうな意図に見えますし、まあ、生活よりも軍拡を優先して、
1: 今の9条絶対に変えてほしくないです。物価高対策してるよっては言ってるんですけど、結局一般市民の生活はずっと苦しいままで。
2: 集会参加者表示，日本正不断偏离战后和平路线，他们呼吁政府正视历史，停止推进修宪扩军政策。
3: 撤退放題っていうか、とにかくもう軍拡、もう憲法変えることばっ